0: mu jëm ci bernde yi waxtaanal nañu ba xol yépp toy mbag bi mu daanelé
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali Benno FM radio rond-point bi nek ci Karlok tor